barka 50 000 francs jonnu ñuuti donné jamma samdu en ñami Allah walli mo non bangu mo keda leñu loodi to welana diwdi bangu mo keda leñu lo kada nani ene juuti taal laala laal wuri ñangir la defina da do ñaaje

hal de mum mar farso galan ngan tongan jasan yola kes ha seydi ba le fongol de angoli bon beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wiite ibnu shama

jàpp dama lay wax ne nit ku nekk li nu ko xamee waxtu yëkkatee kàddoom moom rek lanu koy déggoo ñu gën maa xam nag ci ndënd ak xalam waaye comme lu dagg nag morom ma lay seet ma waxoon la ne la du wéet ca fa ma nekkoon damaa wéttali si ñoo war a mën a fekk si

lo xam li sax dik na ci français te mënoo ko teg ci wolof façon boobu lay waxee daal ndax message bi moo dul jàll bu dikkul ci wolof rek wala làkk yi nga xam ne moom la réew mi gën a xam rek message bi du jàll moom la alquran di wax moom arsalna ka min rasuli ila bi lisanil xawmi du ma yónni benn message du ma ko envoyé lu dul ñi ma koy jëmale dañoo dégg làkk wow loolu mooy dox si lii alquran waxam jooju mooy li tekki lii mënoo nit ñi mënoo leen a xamal mukk bés bu ne ngeen gis ko li xew ci assemblée nationale li xew ci ministère yi li xew ci nouvelle politique générale bi ñu di ko wax rek ci ay tubaab rek lañ ko indi mais mbooloo mi xamuñu ci dara ba dara booloo jeex man maa la wax loolu ñi jàng sax am na ñoo xam ñi dañuy riir man am na loo xam ne dem naa ba université te am na loo xam li boo ko indee ci baati tubaab sax buñ ko tasaarewul maanaayu du ma xam li ngay wax ah foofu laay waxee daal foofu laay waxee critiqué wu ma pour bañ a làkk français nañu làkk français nañu làkk anglais nañu làkk arabe nañu làkk espagnol nañu làkk japonais ak chinois par que fa la àdduna bi jëm fa la àdduna bi jëm xam-xam moom dafa mat a sàkku rek yonent bee ko wax xam-xam te loolu yëpp xam-xam la français ëpp naa bàyyi làkk français ëpp naa bàyyi waaw nañ ko dégg goo xam ne gi ñoom luñ ci wax ñu xam ko waaw luñ ci waxit ñoom ñu xam ko échange lay doon rek da nga koy jekku d' ailleurs mënoo cee tey waaye nag sa làkku jàmbur mënoo koo jekku mukk lu da ngaa dégg sa aaw làkk ñun sa ñëw làkk sax déggatuñu ko li ma wax ni ci wolof ay xundooña ki barki démb laa xam lan mooy déshydraté wax naa ko déshydratation mooy xundooñ ndax daf ne ku xundooñ bàmba moo di dex bu tee te neexum ndox ngëneelal géej dafa way wuxóot sax la way wuxóot ci biir way yi may déglu ci laa xamee ni Baar Sangam ko ci français ndeke moo tekki nangam te mosuma koo dégg ci wolof ñoom tax nañ sax ma dégg wolof waykat sëriñ bu mag bi may déglu nii tax nañu lu ma xam ci wolof ma xam ko maa la wax loolu waaw parce que dafa dañu ci war a yar rek dañu ci war a yar wala ñu yar ci suñu bopp waaw xam ko ba pare nag xam suñu bopp mooy xam sa bopp rek mu ngi mel ni ñu réere suñu lekk gi ak suñu aada yi ak suñu cosaan li ci baax ñu réere ko loolu ëpp naa def lépp sax kenn déggatu ko kenn ñemeetu fee lépp kenn ñemee ko def te américains yi dañuy lépp mooy li ñuy tegal suñu doom yooyu suñu sët yi ak suñu doom yi li ñu leen di tegal ñu di ko déglu Mickey Mouse yi cartoon yi xale yi di seetaan xale bu nekk Sénégal mi ngi koy seetaan mais ay lépp la waaw tubaab yi ñoo ko dem déformé ko te suñuy léeb lañ ko sàcce am na léeb bu tudd Lion King Kenya la jóge mooy diggante bukki ak gaynde ñu defaraat ko ba nga xam ne ñu ngi koy tegal xale Sénégal di ko tegal xale africain yi te pourtant Afrique la cosaanoo waaye bàyyi nañ ko ba tubaab yi jël ko mi ngi mel ni rap musique bi mooy taasu yi ak taaxuraan yi rek waaye dañ koy defaree noo xam li dañoo complexe ba nga xam ne léegi mooy tëgg mi tubaab bi di fecce ko tëgg nii ngeen di ko seetaan lu ngeen defee dañ koy dikk jàngaat ci université yi dikk di ko defaat ñun ñu door koo gëm fecc bi tubaab bi di fecc ñu di ko ree ñu ngay xaaxataay kat di ree ay waay sama tubaab bi waay tubaab bi waay yooyu ñoom amuñu ñun lu dul loolu dañoo complexe xel yi dafa ràgg waaye tubaab yi nga taxaw ña ngay bind di enregistré bu ñu dikkee ñibb si nag moom la ñuy yóbbu ci université yi pecc mii ngeen di gis ndënd yii ñuy tëgg riit yi ak xalam yi dañ koy defaraat ba mu lifin def ko ci industrie bi nag di ko jaay di ci am lu nekk fab li nga xam ne mooy ruusi bi di ñu ko saraxaat mooy don yi ñu leen di jox ak leble yi ñuy def ci banque mondiale ak yu ma xamul yooyu yëpp ci tubaab yi la jóge te lépp Afrique mooy cosaan la ma wax ca xam yëpp mënuma ko wax li ñu wër ak ñun fi ñu toll am na ci loo xam li ay wax mënu koo lijjanti ay audio xajul ci ay audio fi ñu tubaab yi jaar ñun dañoo waay boo waxee dañoo tardé benn waaye day jóg merema te yàlla xam na ne dañoo tardé xamuñu suñu bopp li yëpp ci ñàkk xam sa bopp lekk la gisu leen tubaab yi fecc gisoo mu sol yére yooyu mu sol yére yi tubaab bi sol sax cuub boobu moom la tubaab yi jaay léegi def ko ay tiis yoo xam ne te pourtant Afrique la jóge ñu def ko printing boo xam bi da ngay yéemu ci yàlla magasin américain yoo dem yii moo fa nekk léegi cuub bii ngeen di gis nii dañ ko jël cuub boobu mu sol da koy indi
ñu défar ci yenen figurine défar ci yenen design da fek afrique la ciosano ba ci juuru yi ba ci lam yi ak jaaro yi gañu di tak ak yoy lepp design bi afrique

0: bëgg ñi jënd ndéféré mustar ci dina police yi dé ñi bëgg ko collé motif politique ci Ablaye Wade lolu have nothing to do Ablaye Wade nothing hello anyway
1: bon ay kaddu ñu yoro rek ara ma ñew
0: tém bi gis nga
2: jërëjëf général ndoy ñu ngi lay nuyu di nuyu radio Allo Dakar yëpp di wax rek tubaab yi na ma ko waxee rek man sama waxtaan yëpp foofu lay tourné de parce que xam naa ne tubaab yi ñoo def lii yëpp tubaab yi ko def man ki may xeexal ki waral xeex bi kooku laay jàmmaar loolu de mais man jàmmaar loo mag tubaab yi ñëw lii sama discours yëpp ci tubaab yi laa ko jëmale parce que lépp ñoo ko lu jiin njaag la tooy ñooy njaag ñoo waral lii yëpp am seen nit yoo xam ne dañ leen a def comme ay turfiyo ñoo xam ni dañ leen di defloo di leen waxloo joomaay mi ku xam ku gis ku xam nit dëgg xam ne dañ koy defloo di ko waxloo waxi picc rek bu ngeen dégloo discours bi sax discours yi muy wax ni dafa vide ba nga xam ne mel ni élève bu ñu bindal ab discours rek parce que lii du waxam dañ ko waxloo du ay xalaatam dañoo toog pencoo ko mu jële ci di xalaat am na yoo xam ne nit ki boo déggee rek di nga xam naar bu ndaw lu mu wax ca gàddu ga la ko déggee lii muy wax yépp waxi picc la yoo xam ne dañ ko waxloo ak kuréel ñoo ko jiital fi mu nekk di ko waxloo te discours bi bu ngeen déggee discours bi dafa ñàkk xorom ba nga xam ni waxuma ki waral jëf ji de parce que nit ñi moom am na ci ñoo xam ni dinañ xam fi ngay waxee am ñoo xam ni duñu xam li ngay wax waaw Ablaye Wade mi ko waral ñëpp xam nañ ko Ablaye Wade bu ñu ko defarul woon centenaire tam yooyu yëpp amul solo mi am solo mooy li mu defal Sénégal xam nañ ko li mu wàññi Sénégal wala li mu jëriñ Sénégal loolu yëpp ku nekk xam na ko fi mu nekk nii waaw loolu moom waxatuñu ko ba tax na li mat a wax mooy fii nga xam ne kii jiite réew mi li teew ñun moom la ñuy wax fi mu nekk nii fan la jëmee Sénégal xam nga bu ngeen déggee discours am bi discours bu ñàkkee fayda nii kenn mosu koo dégg ay gaaruwaale bi moom da ay gaaruwaale rek la ay gaaruwaale rek la waaw kii bëgg a jiite Sénégal warul a jaar ci deret ak ci dal lañ ko war a defee xam nga yooyu waxi picc la yoo xam ne teguwul fenn parce que moom faluñu ko ci ak dal moom ci xeex bu metti ba deret tuuru ci lañ ko fal buñ ko ci falul woon bu fekkente ne deret tuurul woon moom du falu te yelloon na deret tuur am na loo xam li sëng lëf lay jar ca ngaay xale yi dee noonu ba tuur seen deret ak ñi nga xam ne jël nañ ci ay laago loolu dafa mënul woon a ñàkk daf ci am wax yoo xam ne waxi ku mata di la dafa am yoo xam ne waxi ku mata di la faw lëf am na lu ko loo gis am na njëgam loo amul njëgam jëlal loo amul njëgam bàyyil waaye li soppi Sénégal yelloon nañu tëj ci ay nit yelloon nañu tuur ci deret waaw noonu la mën a demee kon nag bu dikkee di wax fii di wax Ablaye Wade ni mu jëlee pouvoir bi te jaaru ci deret ak yooyu kooku waxi picc lay wax yoo xam ne day gaaruwaale rek kii matul dara li waa ji wax nag maa ngi nuyu général Ndoye li nga teg nii dafa am solo ba nga xam ne vidéo bi dem am na ci vidéo yoo xam ne jar na ngeen partagé ko lii def leen ko xeex boo xam ne bés bu nekk fi mu nekk na nekk seen xeex loolu rek koy faj kii du ko ñuy baal dara baadoola la joomaay mi baadoola bu bon la jarul ku ñuy maslaal du ko ñuy baal du ko ñuy waxtaanal tam jaru ko waaw yàq na ba pare moom dégagé mu génn rek moom mooy tontu li kii moo yées sax Macky Sall yàlla nag xam na ni bàyyi woon Macky Sall sax ba ñu xool trouvé nu nga xam ne moom lay demee moo gënoon sax ñu faloon waa ji yàlla mi ma tiim xam na ni man foofu la ma yëf yi toll man noonu laa ko gisee ku nekk ak ni nga gisee nag mais yàlla xam na ni Macky Sall dallu Macky Sall sax moo gën waa ji joomaay fay mi Macky Sall am na ay défaut mais Macky Sall am na am xel moo xam ne mi waa kilifa la Macky Sall kilifa la Macky Sall kilifa la Macky Sall kilifa la am na loo xam ne lii kenn mënu ko koo def loo am na loo xam li doon na ko def ci ay erreur te nit ñi dañ bàyyi weer ci benn fan yooyu yëpp xam nañ ko mais kii moom dafa amul dafa matul liñ koy doyee maanaam kii dafa maanaam xel mi ci boppam moo matul ci gàttal il n' est pas intelligent waa ji joomaay il n' est pas intelligent te loolu ku seetlu tuuti rek

xamni wax ji ma wax ni yanu xal xal man nako nangu ben ci li rek mu def ni di gar walé Macky Sall musula gar walé Abdoulaye Wade ci ni Macky Sall musula gar walé Abdoulaye Wade ci ni parce que amna fu mu jaré ak Abdoulaye Wade Idrissa Seck musula gar walé Abdoulaye Wade ci ni dedet yenen lañ doon wax loolu gar walé yi salté yi parce que Abdoulaye Wade amna lu mu jarign Macky Sall te Macky Sall xamna ko Macky Sall Abdoulaye Wade néna 7 milliards def ko sacc mayuko ko mais taxul Macky Sall tontu ko Macky Sall loolu grandeur la def da para xamna fi mu jaar ak Abdoulaye Wade mais ki nak mom da fay baro la ki mom woram bi mom lu gëna ñaaw li ci aduna li tax nit ñi wax xam nga lu defu da fay waxu lu defu rek waxu lu tax aduna bi yépp du Sénégal rek re li dafa ñaaw ñaaw go xamni gi kenn mënu wara kenn waru rek di xey ci Sénégal fi mu nek rek di jakarlo ku melni ki mom dégager mu genn rek ak nu mu gëna gaawé nak mom mo gën ci Sénégal par rekam ki yeen worna len ni mënul diriger Sénégal Sénégal dafa am ñuko mëna diriger même budul Ousmane Sonko sax Sénégal am nañu ko wara diriger ñudul jëm ji daf ci tollul dal yorul profil bi bok profil bi mandar gay njit mom la waji yorul ci gatal ta bes bu nek it waxon tuuma ngeen gis luy deugal limay wax ni jukko yi nga xamne mo nek ci ñoom yépp sax dafa melni sax yalla xamna ni Sénégal mérité lu ëpp waji ta bes bu nek mi ngi koy woné lima ci xalaat nak moy duggal na Sénégal ci goute go xamne gi dina jeex nak parce que nit ñi ndok bi nga xamé nit ñi xam nañ nu mu démé nit ñi fi mu nekk ni té moy majorité bi ah dofuñu li la ci jox tektal xolal bi Ousmane Sonko fu mu taxaw rek nuko mbolo mi wéré comparé ko ak jomay fu mu taxawon fi mu nekk ni nit ñi yégaluñ ko sax seen yaram ci ni ki moy jité Sénégal dafa nekkul ci xam nga amna yo xam nit ñi amuñu ci enthousiasme dal nit ñi amuñu yeg ci ki moy jité Sénégal amuñu ci yeg dal ci gatal dafa amul bayré dal wa lool rek ndok bi nga xamé ni feñ na ni ki amul bayré pour jité Sénégal motax mu wét fi mu nek ni té dina gëna wét yalla dina ko wér tambali na sax yalla wér nako ci bir mbolo mi wa jëfëm ji ci bopam mo ñaw jëfëm ji ci bopam mo amul xoram ba tax na li nek ci kanam rawul ay bëtt xam naa ne moo tax gaa ñi ànd ci ak seen sago parce que sàcc budul raw jarul a yàq ay nelaw sàcc budul raw jarul a yàq ay nelaw waaw mais nag bu yëf yi xumb ba ngeen bëgg koo fab di jaawaatle kenn du jaawaale jëf ak morom ma yàlla du jaawaale jëf ak morom ma ku nekk yow li nga jëf yow la engagé bu leen booleeti mukk Ousmane Sonko ak Diomaye ci benn mbuus di wax naan fi leen Sénégalais di xaar di boole noonu loolu rafetul déedéet loolu amul sens loolu mekkul sens jaaduwul daal xelit mënu koo nangu te it xel du ko nangu te majorité bi yépp xam nañ li xew majorité bi yépp xam nañ li xew waaw kii daal ci gàttal tubaab yi la fa nekkal waaw te loolu nag dafa jeex ci Sénégal tubaab yi moom ni mu demee woon ci Sénégal ak ni mu demee woon ci Afrique ah tegtal yi xool leen Mali xool leen Burkina Faso xool leen Niger ah foofu rek la Sénégal taxaw li mbëtt bëgg rek la bar bëgg li tubaab yi bëgg loolu la ñu bëgg te ñëpp tukki nañ léegi ñëpp yeewu nañ léegi ku nekk xam na ne li tubaab yi bëgg moom la Africain yi bëgg fi mu nekk ni ndokk bi nga xamee ni yàlla soppi na jamonoom ba nga xam ne kenn mënatu la nax kenn lépp ci mbooloo mi moom kenn mënatu leen a nax te foofu la Sénégal jëm kenn mënu ci dara waaw moo tax yii muy def yépp ci boppam lay tees te tàmbali na ku wét moom dafa wét ci biir mbooloo yàlla daf ko weer ci biir mbooloo mi naa yem foofu ndax li may sentir yépp ci jëmm ji moo tax man mënuma koo déglu te bari naa ci morom mënuma koo xool mënuma koo déglu Diomaye Faye mënuma koo xool Diomaye Faye mënuma koo déglu Macky Sall sax dama doon déglu ay discours am de ba léegi damay déglu Macky Sall ñu bari dañu déglu Macky Sall jëpp wuñ ko comme waa ji daal ci gàttal Macky Sall jëppi wuñu ko comme ni ñu jëppee waa ji de demewul noonu moom waaw ba ci kanam incha allah.